Vox nostra te Domine humili per deprecetur, ut Domini ce resurrexilur